0: vierten freudenreichen Geheimnis betrachten wir Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat.
1: Molimo za našeg papu Lava, molimo za sve kardinale, za sve biskupe i svećenike, za njihovu snagu i ustrajnost u službi. A Gospa u jednoj poruci kaže: Draga djeco, poziva vas da svim srcem molite za svoje pastire, jer je moj sin njih izabrao.